0: Sabema Yesu ibi yampara mo enekon mo enekon mo enekon rifo mo wache
1: ya de na
0: na mpom chisen
1: agora oba de na dawro ma ejade ababedri de na atom ne bia so yeso
0: de kristo ase
1: nokre
0: akwan hwade ne yehwe wo do wo ye do ye no transfer fi de yeso
1: nokre
0: mo bonya gopo hu ye mboa da brande piera odo betum asante bai akoda sori ne so e brother we said dom bibi botwi abawasu ye ho
1: aye
0: de no hwe kwan no pay
1: so of ma chee tifo se ubi odine fidie dia to nshira bia me chee ne buru me chee ne nyado na se bi mpenisi ubi si trodo matoa na if you say oni pa bia ni wi ase ase bia mbuse bia kuse bia nyado na ho boaso na kwankroda na ye pa ibe hunu ntine mpenika ase ye nchee ne bua ho baby ena ma be fie na se bi mpenisi fie ni fie ano pay ye o hwe me bia no a frɛ me sɛ difo da bɛ na bɛ kumase asa bɛ tena sɛ yɛ adwuma no ɛnɛ bɛ na da yɛ me wo kumase na kwada so SD hospital na chi ɛbi a gye ama me tena di sunsun adwuma na nɛ ɛhɔ na me tena yɛ adwuma nipa ntie me yie ɛdeɛ da bi a me ka kyerɛ wo sɛ ɛsɛ bɛ onipa bi a ni wiase a na ho boa paase wo ye
0: suna kwankro
1: na be suna kwankro da
0: sɛ de wuti bi a be hia bibi
1: na kyerɛ sɛ sɛde a wo be duru biara wo be hia obi moa nti baabi a mpanin se obi anim no obi nso ayɛ dɛn
0: atra kora
1: atra na ewiase aduane bi a wɔamɛto no wabere watia so no ɛgya so na yɛ a na yɛ w'akyi wadeɛ ɛnyɛ deɛ wobɛto yɛ
0: deɛ wobɛto deɛ wonyɛ bi adi ɛdɛna ɛsi gya so deɛ
1: wonim
0: wɔ mu kyɛ fa
1: wo saa bere obi ani ate obi kora wɔ hɔ a bɛsi saa bere firi ɛberɛ a wɔkɔtɔɔ kɛtɛ so wɔntimi nna obi wɔ hɔ adwendwen bi da no so obi wɔ hɔ ayadeɛ bi anyane no ɔpɛ baabi awura ebi ameka na fidi wo se media ma ye difo a eja frɛ me no wadi mu wura wura mu kyerɛ me haban a ye mfa nyɛ dwuma nti na metena se ayɛ dwuma ade ye wo pre bibi akokotɔ kɔ sɛ mpani se ye mɔna brode a ɛne ye ɛne bra da wo bi a wo tu na na mɔde aba gye ama manim no ɔnka wo so bɔ ade na ma ne ho mere so na sɛ duzi tamo so abrɛfo ne awurade de a ani ameka kire obi a wotie me ne se ye wakwa kwa kwa a wose won ko ba bia bia mu no omra me ne no ntonchia
0: eje se ye ti wase a wo frɛ no enye hunhun sem ko
1: dabi
0: de enye ko pon de hunhun dwuma no ene fe nu brane ha hanso kan ho
1: me ye dwuma ne mie no de yesu sunsum sem a ye hunhun sem no ye wura sunsum dem wonim se eduru bnada se ya ebi sunsum dama obi asebe wopese ye bisa ne tiri ehwe ba bi ade bi fira eba no obi wura ho me ye fira sunsum ano ohun se oni pa bi ani wiase a wawu ne me ha no ba bi fira ba ya
0: otimi tu ase
1: obetimi tu ase da
0: isa be susu wa susu susa
1: sanity e
0: du ko kadina intimi tu
1: sanity
0: e intimi tu
1: sanity e
0: na se se yare ya na ekwa na ekosuru
1: sa
0: how no so a enyai
1: enti yare bi owa wo bi de duraka enso wo de duro ka ye na de ne kwa na ekosoro ifri se wunya nya ade na nkasa no na no ade de mpani se dua bi nya wo na sebe wo wo aye ntwa so
0: etu ase ye
1: se utwa so e be san ye den
0: sebe wo
1: afefe abebe wo etu obi a shama ne yade ye no wo twetwa so amende yade na kwa kwa ko duru mpempansuo bi a wo ye ne hwenye yi
0: aje yiri
1: aje nsemu etu obi wa ba bia wo duru no ohun se ba bia madwi dia yiri so paaso amede me ko